0: Sunny Noblesse, usivyo lojo, ira supat. Labai yona sa yenka genya tiatu yonka genya mayen. Ke gre ngura?
1: Ilomon longa seri ni tiatu yonka genya, M-Mayen FM.
0: Hei, kejira ambalo lomoni bungira PK.
2: Kabisa baga ni ujia gazeti na jo ene The Standard. Narolimu nejo te headline, Fall Play. Ilimwena ziti teino headline nejo Fall Play ashwiti kiajo. Eleledo ya kerta toki na rase na graju kisudu. E, mbae na rasa kine oleo boro yute joki ninye doshipa mwa aluruwa ishoru shahidi. Olo boji osikari yoji Corporal Stephen Nderitu watalaki rongulo gina atlusu iti. Ite joki inye roba iba mwa ishoru ushuda. Te uchunguzi asho te urkesi yoli utenanga tadukoya le Albato Jongo pota harake te Central Police Station tini uyane anatulimu ushuri kesi asho ene anatulimu shanazi ti at the standard. Tulimu kina aneji oropa ilo kesi wa utita ya baina kata ulobisa iloro polisi la urkito kutuini nyele loji Stephen Nderitu Samson Talam. Nitulimu kineji ele polisi doba iba mwa nelo dukoya ikotini. Nilimu entoke pana rasakini lo kijana ino ramalimu yoji Albato Jong. Nilimu nejo eyewitnessa nanu asho ara nanu LJD arudua bebo ni ainyal CCTV camera ena se ena akata beya uni eletunga nyojo Albato Jong. Nilimu ena

0: kabisa ni jeneri bare ona sai era yesu bart eh eh sa jado yela ningoni so mwana ngwa sho sa metro na ngolaga ni ora to monake kigira nake apo dugwa era ona sai na ena akenya kore yindi jungolaga ni bo waro kone na ali kidia mari tenebo ta kuna sai ola ningoni kore yindi jungolaga ni bo ware okone likidia mari ta kuna sai magena lo yes
1: Hello.
0: So babi.
1: Kebi rada udik den.
0: Karibu sana.
1: Ari anga si dai.
0: Ehe.
1: Ni ni ra ra dra dra ra ni ro uga.
0: Ehe.
1: Ela gen ni bela gen.
0: Ee.
1: Ni na kana ari na aso.
0: Ehe.
1: Ara ari ma yura ni.
0: Iri en baragu.
1: Ari ntari.
0: Ehe.
1: Ma na sadaro yesi ma ara ha na dra ya redio.
0: Ese bara.
1: O na ndo na mani.
0: Yes.
1: Tak ada nama Allah, Allah milik yang Maria, mana ada mah?
0: Eh
1: eh. Tak ada yang Maria itu, kenapa ngasih dah?
0: Ho.
1: Kau malam tonton orang yang banyak lagi.
0: Eh eh.
1: Mama marah kau ni kau ngasih dah?
0: Eh.
1: Mana kau kalau lawan darah di nama Mama John?
0: Eh eh.
1: Nibu Mama Jun ya?
0: Eh.
1: Nibu Mama Kanai?
0: Eh
1: eh. Nibu Papa?
0: Ho.
1: Orang lebar kau di Mama Jessica?
0: Yes.
1: Nebe la rona na la dala sirigiro na ne mama na de beki
0: eh eh
1: rona na na ngale de la gebe lu
0: eh
1: la ka la de na po kana mi ya mari na mara dama
0: ah sholeng
1: ay
0: ah sholeng dawde ke de ma sholeng thank you so much wanga se dai maya na lo good morning
2: anaje
0: oye
2: abari anga ganya
0: sida ya na yoleng we ni no
2: de de na na
0: eh eh
2: kira nga mamela sanda namu gasar noro
0: eh
2: agere de ngol la ngiya mari
0: eh eh
2: nga mba ogna la grafi
0: ho
2: oye na dengi deshon
0: eh
2: oye ngulo bogen
0: eh eh
2: nga ngere la de mama sana
0: ah sholing
2: ah yena mase dai
0: thank you esime musho na gena yona sha negra jo ngwa so ngwana mayena lo
3: ama he
0: yes
3: kiba
0: so boye
3: ay ay yela
0: nanwele Nde jungongwan.
3: Ai de jungongwan na sarang kai bawang.
0: Eh eh.
3: Angka wele ri kami na rego.
0: Yes.
3: Amma na mama masa ni de segi.
0: Mhm.
3: Angka ro nya kullo bawang nol tu sindang.
0: Mhm.
3: Nya kullo bawang ni na de na do.
0: Eh eh.
3: Amma malla mama habose.
0: Ah she.
3: Mama rore.
0: Ni jo ya boge.
3: Tanga mayana.
0: Ah sholeng. Amma na ra sher shara. Tengara ke ikwadir sharoling

0: kitu.
1: Acha tukwambie ndokupenda pia.
2: Niki uye ni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kitara. Kanyo shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Okay, ke poni nani?
0: Kai bagi no religion.
4: Nena serikali enelero Chief Menauru Ole kuipa Seisit endama Umeta show sato monari Intiva
6: Enelero Mayan FM

0: Oso ase. Naski umchali.
1: Oye de. Kendo ay ne yere na disyo. Enda manga odi.
2: Kiolong ejuma mosi saro mnare enka Kenya umeta shoso mwane enka Kenya ibuidare antena nai
3: Maya FM Osinkolio Lesa Teatro Mayan FM

0: etoko jankobir eseriani iltungana ko itajoki abanga tentime masai mao te kobgobenaro ke menyura ke meransiore kitengara kisiesa pe mepuna ke dogo ya gira ha gel ha jinga 20 memao orgeli kwai ele hoy balunyolo te lor commission na yoro tiana Michael Were ele muna jogeti lote nduata na ingoru nyeki kura pe buna dogo ya gira leja ke tungana mereje nga mao ele muna jamba ende mishia kino katokola ega ishongo rokyo lomonsa undi endeba kaji Samson olegema
1: Lelo Lomonto Ndorobu Tamayan FM Mayan FM Enkidesheni nini ningirorosa itikita mwana Rangolo nina abishana ewiki Mayan Nyana rikito Nesujukulie Ashamu Yebe agasula Ini ningo Mayan Tori Shatpogen
2: Mayan FM Ipnabo ompo inti na abishana Ewangan olosho Mayan FM.
3: Were nemeshu lankiku, nemeshu lenki gwena.
4: Ere maya.
3: Ere shara niki shugunda munotang adera. Niki utaro amu. Itijol maasani, meye olo shiroro. Tiatwa, mkaulilim.